kufanya view janja janja vya kubuni. Kaisoma namba kwa kirumi. Kujichanga changa mpaka mbuni. Na kumbe na jichanja chanja kama kuni. Jitafuta wapi na kosea step. Labda mfai fashion, yenge shape.